0: Tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko Pohaturua Waina tēnei me ngā kohinga a Wātea, nā te pūtea taunaki a te whānau o Waipareira, rātou, komunga. E wānanga tonu ana te kāwanatanga mō te arotake i te rōpū whakamana e te tiriti o Waitangi. Kā whakako paniake ki ngā hākinakina. E wānanga tonu ana te kāwanatanga mō te arotake i te rōpū whakamana i te tiriti o Waitangi. Ko te aronga matua, ko te ātamāta i ngā mahi a te traipunara, kia kitea me nā rānei me whakarere kē ona a hainga. Kua oti te pūrongo engari kaore anō kia whakaputaina ki te marea. E ai ki te minita whanaketanga Māori i ai kia tama pōtaka, kei te wānanga tonu ngā minita i ngā kitenga o te arotake, a kaore anō kia puta, he whakatau.
1: Tuatahi ha, tēnei kaupapa e ngaungau nei a tātou, he kaupapa nui, he kaupapa kaitā hoki. Kei a me te kaura, te minita, te mana whakarite hoki i tēnei kaupapa, engari ai ki te kōrero, kei te kawai atu ki ngā upoko aiwi me tangata ke, hei āta wete wete hata wā nangatanga hoki mo te kaupapa nei. Kaore anō kia uru ki tēti pire nui ki te pare, kōrero ki te whare pāremata, engari hei tā te kōrero ki te kawai atu ki tangata ki, hei ata wānangataka mo te kaupapa. Nā reira, tā rea te wā.
0: Hei te tua iwa ki te 21 o Noema, kā tua no te hui he kura nā rata, he kura pūkaha ki te whare tapere o te rauparaha i Porirua. Hei kaupapa kōkiri nā te mana kiwi me te ao rangahau, hei whakakotahi i ngā kai pūkaha Māori, ngā tauira me ngā kai ārahi kia whakawhiti whakaaro, kia ako tahi, kia whakaaweawe hoki i te reanga e pihi ake nei. Hei tā wharehuia Dixon o te ao rangahau, ko te whae ngā matua, ko te whakatairanga i ngā pūkenga me ngā mahi a ngā Māori i te ao pūkaha.
2: Ko te mea matua ne, hei whakakotahi i ngā Māori e mahi ana i tēnei ao, te ao pūkaha tērā. Kia mohio mai tātou he toko iti. He toko iti ngā Māori e takahi ana i tēnei ara. Kamutu, nā tērā huatanga e moke moke ana, tēnei au ki a mātou. Ora, ko te whāinga matua, hei whakakotahi a tātou anō, kā tahi. Kā rua, kā āta wānanga, āta mōhio ki te whakapapo o te Māori e mahi ana i roto i tēnei au.
0: Ko te rā o te pōtitanga o tēnei tau kā tū a te tuawhitu o Noema a kā

0: mai te wehiwehi tū poko o tīka. I tēnei wā tonu nei e aha kēnei te wā, a e rua ngā huru ngā miniti haupū i te kotahi karaka o tēnei ahiahi tonu nei. No reira rāno tātai mā, ko te matua kaupapa ia, ko te āua kē o te okamai o te reo Taranaki, i roto anō i ngā neke neke, i ngā tu i ngā rāno o tēnei mea, te kōmi ana pōti, ngā mōki o te kōmi ana pōti. Ko tāku nei mahi tuatahi ia, ko te kōrero rero mō ngā hua makuru o tēnei o ngā kaupapa ia. A i runga anō ia te upoko o teika e tū mai nei, no reira rāno tātou mā, kia ata akarongo mai rā tātou ki hēnei kōrero e tū mai nei.
1: Ehara ēnei i te kōrero tā wharau i ngā kaimahi me ngā tarahiti o te upoko o te ika. These views do not encompass the views of our station and Board of Trustees.

National Circles nā Karela ki runga i atu mai te wehi wehi te upoko o tika. Rā ke te kaumātahi ngā miniti e toi ana ki te takiwa ia o te rua karaka o te ahiahi i tēnei wā tonu nei. A, hei te haore e tū mai ana, ka puta rāno he pānui nui whakaharahara ma tātou o te ao Māori. No reira, whakarongo tonu mai rā ki e nei kōrero e tū mai nei ki runga i tēnei paipai roa o tātou, o te upoko o tika. Nei rā, te weata ia o Manawa Raiona, nā Brother Rods e tū ake nei.

0: Tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko pohaturu a waina tēnei me ngā kohinga a wātea, nā te pūtea taunaki a te whānau o Waipareira, rātou, kohunga. E wānanga tonu ana te kāwanatanga mō te arotake i te rōpū whakamana e te tiriti o Waitangi. Kā whakako paniake ki ngā hākinakina. E wānanga tonu ana te kāwanatanga mō te arotake i te rōpū whakamana i te tiriti o Waitangi. Ko te aronga matua, ko te ātamāta i ngā mahi a te traipunara, kia kitea me nā rānei me whakarere kē ona a hainga. Kua oti te pūrongo engari kaore anō kia whakaputaina ki te marea. E ai ki te minita whanaketanga Māori i ai kia tama pōtaka, kei te wānanga tonu ngā minita i ngā kitenga o te arotake a kaore anō kia puta. He whakatau.
1: Tuatahi ha, tēnei kaupapa e ngaungau nei a tātou, he kaupapa nui, he kaupapa kaitā hoki. Kei a me te kaura, te minita, te mana whakarite hoki i tēnei kaupapa, engari ai ki te kōrero, kei te kawe atu ki ngā upoko a iwi, me tangata ke, hei āta wete wete hata wā nangatanga hoki mo te kaupapa nei. Kaore anō kia uru ki tēti pere nui ki te pare, kōrero ki te whare pāremata, engari hei tā te kōrero ki te kawe atu ki tangata ki, hei ata wānangataka mo te kaupapa. Nā reira, tāria te wā.
0: Hei te tua iwa ki te 11 o Noema, kā tua no te hui he kura nā rata, he kura pūkaha ki te whare tapere o te rauparaha i Porirua. Hei kaupapa kōkiri nā te mana kiwi me te ao rangahau, hei whakakotahi i ngā kai pūkaha Māori, ngā tauira me ngā kai ārahi kia whakawhiti whakaro, kia ako tahi, kia whaka awe awe hoki i te reanga e pihi ake nei. Hei tā wharehuia Dixon o te ao rangahau, ko te whāinga matua, ko te whakatairanga i ngā pūkenga me ngā mahi a ngā Māori i te ao pūkaha.
2: Ko te mea matua ne, hei whakakotahi i ngā Māori e mahi ana i tēnei ao, te ao pūkaha tērā. Kia mohio mai tātou he toko iti. He toko iti ngā Māori e takahi ana i tēnei ara. Kamutu, nā tērā huatanga e moke moke ana, tēnei au ki a mātou. Ko te whāinga matua, hei whakakotahi a tātou anō, kā tahi. Kā rua, kā āta wānanga, kā āta mōhio ki te whakapapo o te Māori e mahi ana i roto i tēnei au.
0: Ko te rā o te pōtitanga o tēnei tau kā tū a te tuawhitu o Noema a kā hua ake ngā wāhi taupōti a te 26 o Okitopa. E ai kia minita Shane Jones ko te aronga nui ko te whakapoapoa i te motu ki te pōti mōna ki te pōti mō tōna pāti hoki me te whakatairanga i ngā pānga kino ka hua ake ki ngā whānau o Aotearoa i te tini manene ka taimai i tā wāhi.
3: Me manua rō ki te kimi pōti, te rauhi pōti, hoi nana te huarahi mā mātou, āta whakamāra mātou, āta whakātu atu ki te marea, me ne ngā painga kei wāinga tunu i a mātou, me te mōhio e whakataitai kei te haere. O tira, o tō mātou aporei a winitana, kānui no atu tana taunga ki ngā pikinga me ngā hekinga o te ao.

0: Tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai ngā ko pohaturua wāinga tēnei me ngā kohinga a wātea, ngā te pūtea taunaki a te whānau o Waipareira, rātou, kumunga. E wānanga tonu ana te kāwanatanga mō te arotato i te rōpū whakamana e te tiriti o Waitangi. Kā whakako paniake ki ngā hākinakina. E wānanga tonu ana te kāwanatanga mō te arotake i te rōpū whakamana i te tiriti o Waitangi. Ko te aronga matua, ko te ātamāta i ngā mahi a te traipunara, kia kitea mēnā rānei me whakarere kē ona a hainga. Kua oti te pūrongo engari kaore anō kia whakaputaina ki te marea. E ai ki te minita whanaketanga Māori i ai kia tama pōtaka, kei te wānanga tonu ngā minita i ngā kitenga o te arotake, a kaore anō kia puta, he whakatau.
1: Tuatahi ha, tēnei kaupapa e ngaungau nei a tātou, he kaupapa nui, he kaupapa kaitā hoki. Kei a me te kaura, te minita, te mana whakarite hoki i tēnei kaupapa, engari ai ki te kōrero, kei te kawai atu ki ngā upoko aiwi me tangata ke, hei āta wete wete hata wā nangatanga hoki mo te kaupapa nei. Kaore anō kia uru ki tēti pire nui ki te pare, kōrero ki te whare pāremata, engari hei tā te kōrero ki te kawai atu ki tangata ki, hei ata wānangataka mo te kaupapa. Nā reira, tā rea te wā.
0: Hei te tua iwa ki te 21 o Noema, kā tua no te hui he kura nā rata, he kura pūkaha ki te whare tapere o te rauparaha i Porirua. Hei kaupapa kōkiri nā te mana kiwi me te ao rangahau, hei whakakotahi i ngā kai pūkaha Māori, ngā tauira me ngā kai ārahi kia whakawhiti whakaaro, kia ako tahi, kia whakaaweawe hoki i te reanga e pihi ake nei. Hei tā whare hui a Dixon o te ao rangahau, ko te whāinga matua ko te whakatairanga i ngā pūkenga me ngā mahi a ngā Māori i te ao pūkaha.
2: Ko te mea matua ne, hei whakakotahi i ngā Māori e mahi ana i tēnei ao, te ao pūkaha tērā. Kia mohio mai tātou he toko iti. He toko iti ngā Māori e takahi ana i tēnei ara. Kamutu, nā tērā huatanga e moke moke ana, tēnei au ki a mātou. Ora, ko te whāinga matua, hei whakakotahi a tātou anō, kā tahi. Kā rua, kā āta wānanga, kā āta mōhio ki te whakapapo o te Māori e mahi ana i roto i tēnei au.
0: Ko te rā o te pōtitanga o tēnei tau kā tū a te tuawhitu o Noema a kā hua ake ngā wāhi taupōti a te 26 o Okitopa. E ai kia minita Shane Jones ko te aronga nui ko te whakapoapoa i te motu ki te pōti mōna ki te pōti mō tōna pāti hoki me te whakatairanga i ngā pānga kino ka hua ake ki ngā whānau o Aotearoa i te tini manene ka taimai i tā wāhi.
3: Me manua roa ki te kimi pōti, te rauhi pōti, hoi nana te huarahi mā mātou, āta whakamāra mātou, āta whakātu atu ki te marea, me ne ngā painga kei waino tunu i a mātou, me te mōhio e whakataitai kei te haere. O tira, o tō mātou aporei a winitana, ka nui no atu tana taunga ki ngā pikinga me ngā hekinga o te aotorangapū. Ko te mea hei maharara mā tātou, ngā upoko o te ao Māori, ko ngā manine. E hiarani mano, rau mano e haramai ana ki konei kimi kāinga ana.
0: E pātata atu ana te kawairau a maki ki te whakatū i a te henga marae ki tōna anō whenua tupu. Whai muri i te whakaia te kaunihera o Tāmaki Makaurau ki te tuku pūtea e 2.2 miliona tāra te rahinga, hei pūtea tautoko i te kaupapa nei. E ai ki te hea takirua i te tarahiti o te kawairau iwi tiaki, e ai kia tame taratū, ko te whāinga, ko te whakatū i te marae, hei wāhi tāwharau i ngā uri whakaheke o te kawairau a maki.
4: Ai, ko te tikanga nui, ko te whakakāinga i te whānau. Kia whakahokia mai e o mātou uri ki o rātou pūwhenua. Kia tae ono hoki mātou te whakapūmau i o mātou kōrero hituri. I te whanaungatanga, i te tikanga, i te reo Māori ano hoki. I ngā he nui o mātou uri kāre noho ana i roto i tō mātou pūwhenua ake. Ko te nuinga ka noho ki te tonga o Tāmaki ihia. No reira, ko tēnei marae, ko tēnei papakāinga. He mea whakakāinga i a mātou koinā, te mea nui.
0: ki ngā take hākinakina, kātū te kapu o te ao pāwhutu pō.

0: Vai te tautoko te pīkau i o tātou tangata kei o tātou hapori.
1: Tēnā koe, nā no mātou te waimari e te whaiwāhi kōrero. Kia koe i tēnei rā, mō ui hora i te tei hākari hei kaimātātou ngā kaiwhakarongo. Tēnei te reo o mihi rere atu nei, ia mātou o wātea kia koe, Rāwania Kingi, e mihi ana.
0: Tēnā koe, o te rā tēnā koutou katoa. Kia gaha tātou.
2: Manako te orokohanga o te māramatanga.
1: Nā i te weekend e kua hori i puta te pānui ki ngā paipā pāho papori mō te whakatūnga o tētei kaitono hou mā te pāti Māori, e whai ana i te tūnga mema paremata mō Ikaroa Rāwhiti. Nā he kanohi ki te aia i te ao kapahaka kua tū ia mō te whānau Apanui, arā te rōpū toa whakaihuaka i ngā tau me te taumata o Apanui anō hoki. A heoi mana te whānuitanga e whakawhāriki mai, mo ōna pānga ki te rohe whānui o Ikaroa Rāwhiti. Nō reira, nei te reo pōwhiri e rere atu nei ki Hayley Maxwell. Nau mai ki te pai kōrero o Manako.
3: Tēnā koe, o tira tēnā koutou ngā kaiwhakarongo, ko Hayley Maxwell tōku ingoa, he uri ahau no te tai Rāwhiti whānui, ko aku pānga ki te rā muka o te State Highway 35, he makiwhara hau no roto mai o Pōrere, Ngaitai ki Tōrere, he pānga hoki oku ki roto te whānau Apanui, te whānau haukāmau tēnei mihi atu nei ki au koutou, no roto hoki mai mātou o whare kāhika, te ara roa, ngā iwi maha pea o Ngāti Porau, tēnei e mihi atu nei, engari he he uri hoki tēnei no Ngāti kahungunu ki te Wairoa no Tamaterangi, no Rangi Āhua. Engari i whānau mai au ki roto Tūranga Nui Ākiwa. Pakeke mai au ki konei. Engari hoki a hunuku mātou ki roto Tāmaki Makaurau ki te puke o Tarate Irirangi, i reira mātou kua kutuakana taku taina i tipu mai. Mo tētahi wāpaku, te kaumā whāpea taku pakeke hoki mai au ki ngā rekereke o aku tīpuna, ki roto o Tūranga Nui a Kiwa, ki raro i te maunga o Titirangi, ki roto o Ngāti Oneone. No reira, tēnā. That's me.
1: Ngā mihi nui te nui o ngā pānga ōu ki ngā tūtohu whenua huhua o te tai Rāwhiti o Ikaroa. Mihi nei hoki ki o tātai whakapapa kātahi koe ka whāngai mai hoki. Nā, hei peka atu ki e nā kōrero au, Hayley, tēnā he aha i whakatau ai koe kia whakatūtoringa hei kaitono mā te pāti Māori i te rohe pōti o Ikaroa Rāwhiti.
3: E hara i te whakatau māma, engari i kite au tētahi tāwha ki roto i te whare paremata. Kārehe reo pēnei i ngā reo o Rāori, o Debbie, o Hana Rāwhiti mā, mō te Ikaroa Rāwhiti, kāre au i kite i tērā reo, kāre au i rongo i tērā reo, kāre au i kite i tētahi e haka ana i roto i te whare paremata mō mātou o Ikaroa Rāwhiti. Nā reira, ka tū au, kua tū au takuringa, hei reo mō te pani me te rawakore, hei reo mō ngā rangatahi, hei reo mō ngā mokopuna. E ne whakapono mau ki ngā āria o te pāti Māori.
1: Nā, tēnā koe, nā ia koe kōrero nei mō te reo kore a Ikaroa Rāwhiti i te whare pāremata. Tēnā he aha o whāinga matua mō Ikaroa Rāwhiti. He aha ngā kaupapa nui, kia koe anō hoki.
3: Mō tuatahi kia riro te tūru o Ikaroa Rāwhiti ki te pāti Māori. Koeira pia te te whāinga nui ki ahau. Engari ki te whakakotahi i ngā iwi o Ikaroa Rāwhiti, kia whakapono ki te pāti Māori.
1: Mā, me te mohio ko koutou ko.

0: tō whānau e noho nei ki ngā pito whānui o te tai rāwhiti o i karoa rāwhiti te rohe pōtira. He aha ngā take nui e pākino ana ki ngā whānau o i karoa rāwhiti i tēnei wāne?
1: He maha ngā take nui, ngā taumahatanga. Ngā taumahatanga ki tēnei o ngā moka o te i karoa rāwhiti. Ko ngā kāinga kore, ina haere kuhu koe ki te pito o te taone o Tūranga Nui Ākiwa, kua ki katoa ngā tiriti, ngā taha katoa o te taone ki ngā hunga e noho kāinga kore ana. Ko tērā tētahi mea, ko tētahi atu mea, ko te huarere, ko ngā haukino, ko ngā āwhā, kua pāngia e mātou i ngā tautata nei. Nā reira, me whakarite rautaki mātou o te tai rāwhiti, ki te whakarite mō vēnā kaupapa. Ko te kohanga reo tētahi, he nui ngā kohanga reo, he maha ngā rārangi e tatari ana, kia kuhu ki roto i ngā kohanga reo, koeira tētahi mea nui ki roto nei, e hiahia ana ngā mātua, ngā māma, ngā tipuna, kia uru atu a rātau ake mokopuna ki roto i ngā kohanga reo, ki te ako i te reo Māori, engari kāre i te wātea etahi tūranga ki roto i ngā kohanga reo i tēnei wā. He mea nui tērā ki au, i te mea koe tētahi kāre he reo Māori, kāre au i tipu ki te reo Māori. Nā reira kei te kite au i te oranga, i te hua nui mena ka haere ngā tamariki ki te kohanga reo. Tētahi atu mea nui, ko tō tātou whenua, kāre o mātou whenua ki konei. I tēnei wā tonu, kei te tū a Ngāti Oneone, kei te noho whenua a Ngāti Oneone, tētahi hapū o Tūranga Nui Ākiwa, kei te whawhai rātou mō te hokinga mai o tō rātou, mō tō rātou whenua. Ai, koina. E whakaro ana hoki ki te maunga, ki a Kahuranaki, koeira tētahi... whawhai nui kua kitea ki runga i Instagram, i a pukamata rānei, e whawhai tonu ana mātou, tātou te iwi Māori, moa tātou whenua te take. He aha ai e pēnā ai, why are we still doing it? Hea te take kei te whawhai tonu, moa tātou whenua.
0: Tēnā koe, nā, i a koe, Haile, e whakararangi nei e te i take nui e titi nei ki tō manawa ara te whenua, ka tai koe ka kōrero mō Kahuranaki, te oke, te iwi, te rohe whānui e oke nei i tērā oke nui, te whai wāhitanga ngā mokopuna ki te kohanga reo. Anō hoki, nā, i au kōrero nā tata nei e rongo nei au i tō ngā kaunui, ki te Pāti Māori, i ngā pau, ngā mātāpono o te Pāti Māori e whakatū nei i te rā whare hoki. Nō reira, he aha i piki ai koe ki te waka o te Pāti Māori, hei whakatairanga i au ake kaupapa.
1: Aroha mai, kōrero mai tērā pātai anō. Hea te take i...
0: He aha i piki ai koe ki te waka o te Pāti Māori, hei waka whakatairanga i au kaupapa ake.
1: Kapai, well, ko haere au ki roto i te whare paremata ki te whakarongo ki ngā kōrero kai roto i te ana o te raiona. Kua kite au, kua rongo au i a te Pāti Māori e kaha whawhai ana mō ngai tātou te iwi Māori. Aha kua toko iti rātou, kai te whawhai rātou, te whawhai nui. And kua kite au i a rātou e pērā ana, kai au tō rātou tuara. E me pērā tātou te iwi Māori, me tū hei pautuara i a rātou. Mēnā he Māori koe, me tū tātou mō te Pāti Māori.
0: Nā tēnā koe, nā i mua i te whakatepenga, he aha, he aha te karere matua e hia hia ana koe kia rangona a e ngā kaipōti o Ikaroa Rāwhiti.
1: I tēnei wā, i te mea, ehara i te mea ko au te kai a tō rangapū mō Ikaroa Rāwhiti i tēnei wā. Nā reira, ko taku kōrero pia ki te hunga e noho ana ki a Ikaroa Rāwhiti. Mena he, you know, he Māori ahau, he Māori koe, me pāti Māori tātou. Mena kāre anō koe kia rēhita ki te pāti Māori. Mena e whakapono ana koe hoki ki a te pāti Māori, me rēhita tuatahi ki runga i te pāti Māori. Tuarua me tai atu ki te hui katū ki roto o te Wairua. Ki te kura kaupapa Māori o Ngāti Kahungunu o te Wairua, ki te pōti, ki te whakarongo ki ngā kōrero pea, ka puta, ki reira, ki te tūtaki rānei, ki etahi o ngā kaitōrangapū o te pāti Māori. Koeira tāku, atu i tērā, koeira taku mahi nui i tēnei wā, ki te whakatairanga i a te pāti Māori, ki roto Ikaroa Rāwhiti.
0: Mahi nui, tēnā koe, nā kua au te waka kōrero nei ki tōna uta no mātou te Waimari, te whaiwāhi kōrero ki a koe. Kai tono mo te tūnga me ma paremata o Ikaroa Rāwhiti i te pāti Māori, Hayley Maxwell. E mihi ana.
1: A te rāwhapu e hoa, ai.
2: Ko te manako o te hihiritanga kia oho, kia maiani, kia marama.
0: Ki ngā take nui i te rohenga o Ngāti Kahungunu. Nau mai hoki mai ki tō pai kōrero o Manako Te Amana i te kāporeihana a iwi o Ngāti Kahungunu ki a Baden Baba. Tēnā koe.
3: Tēnā koe. Kia ora tātou.
0: Nā i aku rangahau i a koe Baden i kitea i tū koe hei Te Amana mō South Hawke's Bay mai i a 2016 ki a 2020. Tūmanako e tika nau a meka. Nā he nui ngā kaupapa hauora i whakaharehia. E koe i aua tau pene i te rautaki hauora o ka hikitia. Nō reira, i tāu ki te atu i te ātikara mō tēnei takeara te kawenga atu o tētei keke rauora ki tētei hui mā ngā kaimahi i te hohi apera, he aha whakaro tuatahi. I pupu ake i a koe.
3: Ina nahi, i pōhui tia. E kahungunu te tuwaki hou mo te whatuora i te matau a Māui, Tracy Te Huia. He kanohi o mua, pigari kua haere ki te taitoke rau, ki reira mahi ai mo te wā, e tana pōhiri whakahoki taua tuahine ki tēnei rohenga. Hoenu, i te wai tuai au ina nahi, i kaha wero au i te whatuora. Hei te mea, kei te kite atu nei tātou i te āhuatanga o te punaha hauora i tēnei wā. Ko katia te akawhai ora, kua panoni te ture mo te pai ora. Ko ia te ture, te tuāpapa o ngā iwi wariwari au te ingoa, IPMBs, iwi health boards. Engari, he taniwha niho more more, aua puari. Ko taku kōrero, ki te hunga i reira i nanahi. Ko tai ki te wā, ki atu a kahungunu i tōna whare ake, ne? Tōna whare hauora ake, nō reira ka kōrero te puari i tērā aronga hei tēnei praere. Kia tū motu hake a kahungunu tōna ake punaha hauora. Ko kōrero au ki wetahi o ngā mātanga hauora, pērā ia Jean Te Huia mā, ia Tūreiti Moxon mā, i ngā rangatiro te hau ao hauora nā mea kahungunu me te kaha whakai. I tērā wiki, tū wai te kaupapa rangahau o kahungunu. I reira whakātua atu ai a Mara Andrews, ko roa nei e noho nei ki roto o Kānara me Amerika. Te tāo ngā iwi take take, ngā ini ana o reira, mo te rua tukautau. Tana rangahau, he ha, ngā tepe me mahi te iwi, me he mea ka pirangi tū tetei kunaha motuhake, hauora, ne? Nō reira ka whae a mātou tērā. Ko tai ki te wā. Ko tai ki te wā, me pērā tātou, tīwi Māori, hoeno, ka tīmata mai konei te kāanga i a kahungunu nā te mea. He nui ngā piki whara, hauora, pērā i te tai whenua heretanga, ka tūnei ki heretanga, neke atu i te whārau ngā kaimahi. Kua whātakau rātou, noho nei hei rato ngā hauora, nō reira, hei te mea, kāri ia mātou o kahungunu ngā mātanga, ngā pūkenga, ne? Kāre mātou mo te whai te moni, me tīmata mai i te moe moea, me tīmata mai i te whakakitenga anga whakamua, nō reira, tāria, kia kōrerai tātou, hei tēnei rā, me re hoeno, ko te hia, kia karangahia nei i tētahi hui nui, mō ngā ratunga, mō ngā hohipera, mō ngā rata, mō ngā rangatira, mō ngā nehi, mō ngā tangata noho nei, mō tātou nei whānau, whānui, hapū marae, ki te kōrero i tētahi kaupapa motuhake, mō te hauoratanga, orangatanga tonuitango o ngā tika hungunu. Ngā tatauranga e kōrero tonu nei, ko tātou kei raro e pūtū ana, nō reira kua tai ki te wā, kia tū motu hake tātou. Ai, hika kāna taku nākau i tēnei kaupapa. Tika tāhau i te wā i āhau i te puari o How Hawke's Bay, i tūai te rautaki Māori, ko tūhikitia, hikitia. Tūkiti hapa aenga i a tātou. Ko te awanga o tērā rautaki, ko te nuinga o ngā moni, ka tai mai ki te How Hawke's Bay, ka tōtika atu ki ngā Māori nā te mea, ko rātou ngā mea, e noho pohara nei, a hauora, a wairua, ki roti ngā hapuri. He nui ngā whakapātaritari, he nui ngā tohenga i wāenga nui i te puari, ngā mea Pākehā e tohe nei ki a mātou, toko rua, toko toru, rānei o te puari he Māori. Hoeno, kei te pai tonu, i te whai mana tērā rautaki, me te pai hoki o a tātou nei mahi, te hāpai ngā hapori Māori. Nō reire ai, tēnei me te tūtanga mai o tētahi whare, tēnei te pau tuatahi o te whare rangatiro o Ngāti Kahungunu. Ka tīmata mai te hauora, ka whai mai ka te mātauranga, tikanga, ohanga, oranga, hei te mutunga iho, ko te whare rangatira o Ngāti Kahungunu, ka tū rangatira nei. Nui e rā kōrero e te tuahine, hoeno, kōre te whakaaro.
4: Nui e rā kōrero, rangatira hoki. Nui hoki ngā pātai pupu ake ana. Nā, i mua i te whakatepenga, Beiren. Nā, i puta i a koe te kōrero, kā tū he hui anō a te praere mō te rātu āhuatanga. Te tūmana ko tēnei te whakatūnga o te pautuatahi o te whare rangatira o Ngāti Kahungunu. Te āhua nei kua tauke, ka hiahia koutou ki te whakatū i tētahi pūnaha hauora mō tūhake. He aha e hiahia nei koutou ki te whakatū i tō koutou ake pūnaha hauora.
3: Ko waiho ake e wera mahi ki te kāwanataka. Ko kite te mātou kāre e hua, me he mea ka pērā tātou te Māori. Kei te kapu o te riga, tō tātou nei anamata. Koira te kōrero. Kua mātakitaki nei mātou te whakahaeretanga, tēnā kāwanatanga, tēnā kāwanatanga. Me te mea, kāre he hua ka puta, kāre he moni ka puta, kāre he whakaaro rangatira ka puta, i e rā kāwanatanga katoa. Tekau mā toru whārānei tauki muri I te haere a hau mātou o Kahungunu ki Alaska. Ki te hō miro miro nei tētahi kaupapa I reira, ko Nuka te ingoa. He pūnaha hauora motu ake tērā, he nui ngā akomanga, he nui ngā mātauranga I pupuri nei a mātou. Ko whakahokia mai, anā, ko tai ki te wā kia whakatinana tia wērā whakaaro, kia whakatinana hia, e rā moi moi a no reira ai. Ia mātou I huri haere nei ngā tai whenua, me ngā taure here o Kahungunu I ngā wiki ko a taha ake nei, ko a kaha kōrero hea o tātou uri, o tātou whananga, I te ā mai mai, I te maharahara nui, I te ahuatanga o tēnei kunaha haora. Ko rātou kei raro e putu tonu ana, ka re, rātou te whae I wāhi atu ki nā rata, I te wāe tikana. Nō re, ko mātou kei te mate tonu te kautau I mua I te Pākehā. Kari te pai, kari te pai, kia hau, kia mātou, kia tātou. Te rā ahuatanga, nō reira ai, koira te whakaaro. Ko tai ki te wā, ko tēnei te wā, tikana kia, kia tū motu hake tātou. A tōna wā, ka whakapiri mai, te kāwanatanga ki a mātou ki te tuku I ngā pūte, engari, e hei te mea ko te pūte a te aronga nui. Te mea nui, kei a tātou, o tātou tini whanaunga, e noho mā wiwiana, e noho tūroro ana. Kei a tātou ngā pukenga, kei a tātou ngā, ngā whanaunga tanga I wāinga nui I a tātou anō, ngā rato, ngā hapu, ngā marae, e rā momo. Nō reira, katai e tātou. Mā te whakapono tātou e arahi, mā te whakapono ki a tātou anō tātou e arahi. Kei ki mai wetahi e kore e taia, e kore koutou e taia tērā awhiro nui, hei aha māku e rā kōrero, katai e tātou.
4: Hika kāna ki te whai, ki te aru I tēnei kaupapa nā. Ka kōrero anō tāua mō ngā whanaketanga ka hua ake hei āparaere mō tēnei kaupapa nui whakaharahara. Mua I te whakatepenga nā e kātata mai nei ko te koronei hana tuatahi o te arikinui kuini ngā waihono I te pō. He aha ngā whakariterite a Kahungunu mō taua hui nui. Ka mutu, he aha ngā kaupapa hapori iwi ka hua ake I te takiwa hei ngā wiki e kainamu mai nei. Ngā marama hoki.
3: Ko whakawhaiti hea tētai kōmiti ki te whakarite ngā whakaritenga mō te koronei hana tuatahi. O tō tātou nei arikinui a ngā waihono I te pō. Mohi o kwai I a tātou ko tēnei tana tuatahitanga. Nō reira, ai, kua kōrero mātou I ngā kariro mā wai taua kaupapa, te whakaputa kōrero mō Kahungunu, te kawe mate, taua rā, ai, me wetahi whakarite ngā kapahaka. Ko te hiehia nei kia tū tahi a Kahungunu te tai o ngā pō ki te whakātū ngā iwi anthems o Kahungunu. Nō reire, ko tīmata ngā parakatihi I ngā whakaratau kia on point mātou I te wākātū ki tūranga waiwai. Nō reira, he nui ngā whakaritenga I tēnei wā. Te mea nui ki te... te whakakaha ake I te ara whanaunga I wāinga nui a tātou taua hononga I wāinga nui a mahinārangi me turongo me te kaupapo te kīngitanga I enei rā nui ngā whakapātaritari o te kāwanatanga I tikana kia kotahi ai tātou kia whai urupare tātou kia whai I rongoā tātou no reira ai ko te koro nei hana tētai wā, kia whakātu atu ki te ao, nei te iwi Māori, Ka kore rawa mātou e neke, ki tenei ngā tatauranga, e iwi rangatahi mātou, e nui ngā tamariki, kai te whānau tonu mai, nō reira e tae ānifa nifa te pāpuni, ko tātou e nei te ao Māori, e whānake tonu ana, e koke tonu ana, nō reira tōna tikanga me mahi tahi tātou kāwanatanga mai, iwi Māori mai, kia kimi ngā hurahi e tikanga, o tēnei whedua, iwi Pākehā mai, iwi Māori mai, iwi Ahaturā mai, mō tātou katoa te take.
4: Nā tēnā koe. Nei te wānanga kōrero ka heki mō tahi wā ko nā ripunga ka kite ai o tātou pai pāpāho papori pai tukutuki hoki he anō ka rewa anō ai te terenga kōrero nei hei tērā wiki. Tia mana I te kāporei hana a iwi o Ngāti Kahungunu Baden Baba. E mihi ana.
3: Ka poe, ke poe tēnā.
2: Ka rere te au o te manako I te oro pūtake o te ao pōtiriao.
5: A te tuawaru me te tua iwa o akuhata whakāturia ai te whakāri o te ikaaranga nui. Ka tū ki te whare o Q Theatre ki Tāmaki Makaurau, he whakāri whakarite nā te komiti ahurea o Tumutumu Whenua e ko anahau te mihi nui atu ki tētahi o ngā kai whakāri, tētahi kai whakaputa anō hoki te whakāri nei. E kara jaupi hima, tēnā koe?
6: Tēnā koe, Ruben. Kā nui tamihi ki a koe.
5: Tuatahi, tēnā koutou I te whakaro nui ki tēnei kaupapa e Jau. Pakanga nui whakaharahara ki wānga I o tāua tupuna. Hea hai whakaro ai koutou me whakari te whakari e kōrero ai te pakanga nei.
6: He mea nui te hitoria kia tātou ki te Māori, kia mātou hoki o Ngāti Whātua. Oi hoki ko tēnei tau, ko te taurua raupau. E whakamahara tiake nei te pakanga nui, te ikaranga nui, te wāhi me te pakanga I mate nui ai a Ngāti Whātua I ngā pū a hungi hika. Anō reira I tēnei tau I te maihe, I whakanui tia, I whakamahara tia I Ngāti Whātua, te rā tuāhuatanga o te ikaranga nui, ai tēnei wā, kei te whakahonore tonu mātau I ngā tupuna, ai mate ki reira, kei te whakamaharatia tonutia e mate o Ngāti Whātua tēnei pakanga nui I tatangaro ai a Ngāti Whātua I tamato te whenua.
5: Tēnā koe, tēnā koutou. He mea nui tēnā kia hoki mahara, ka mutu, ka tahi, ka rua ki te whakatinana I ena āhuatanga e Jau, e mihi ana I te rāhuatanga koutou. Hea ha te wāhi o au a pakanga ka whakapūrākau tia I tēnei whakāri?
6: Ka tirohia e te whakāri nei, meki te kōrero me ngā āhuatanga I mua I te karanga nui. Nā, ka timata I te tau kotahi mano warirau mā ono, 1806. Te tae mai tai atu ai a pokaia me tana tamaiti a te wana ki roto ke a te roroa. Nā I timata ki reira. Nā ka tukana e pokaia tana tamaiti ke a tāoho te rārangatira o te roroa. Nā ka mate a te wana te tamaiti a pokaia koia te timatanga o te pukuriri, o te pukauri mai I a pokaia ki tana hoa ke a tāoho. Me rawake a ka haere a pokaia ki te pakanga atu ki a tāoho me tōna iwi a te roroa a me ngā hoa anu hoki, ngā hoa me ngā whanaunga o te kaipara. Nō reira, koia te timatanga o te kōrero, koia te timatanga o te whakaari ko te tau 1805-1806. Nā, ka whāia haere tia ngā tuāhuatanga. Kei atu ki te pakanga nui I kai waka, te karanga nui I te tau 1825.
5: Ko wai ngā kiripuaki, ko wai mā ngā tupuna ka mira mira hea I te whakāri nei?
6: Kei reira ngā tupuna nui I roto i ngahi tōria e pāna ki a te ikaranga nui ko tā oho te rangatira nui o te roroa kei reiro anō ki a muru pāinga tērā tupuna i ārahi i a Ngāti Rango me ngā iwi o te kaipara i te pakanga nui i more monui 1807 na me tētai kuia anō hoki kuia me ki te wahine nāma tētahi waiata a kanga i tito mō Hongima na e hia tau e haere ana tēnei kuia i roto i te tai tukarau me te waiata i tēnei waiata nā ka pā ngā kupu ki ngā taringa o Hongi nā ko te mutunga iho o tērā nā ka mate te kuia rā i o Hongi hika huino kuia ētahi o ngā tupuna ka kitea ka rangona i roto i te whakaari nei ai ko Ngāti Whātua me ona toa ko te roroa me ona toa me ngā puhi anō hoki o reira ko te tūmanako ka kitea ka rangona ēnei pito kōrero ēnei ki tōria nui i roto i waenga i a tāua i a tātau o Ngāti Whātua te roroa me ngā puhi.
5: He hā te i kōrero koe i kitea kārangona, he hā te wairua ka kite kārongo e te tangata ka tai atu ki te mātakitaki i tēnei whakaari?
6: Oh, me tēnei ratu kōrero, he puaroha, ka puta, ka kitea, he pukuriri, he katakata i ona wā. Pēnei me te rollercoaster e Ruben nā ka piki ka kake te wairu o te tangata engari i ona wā kua tino taka aroto nō reira ko ia te tumanako i roto i ngā wāhanga o te whakaari nei ka kite ka rongo i ēnei tūmomo āhuatanga katoa o te tangata i āia e matakitaki atu ana e whai ana i ngā wāhanga o te whakaari nei.
5: Ko koe tētahi o ngā kaituhi, he kaiwhakaputa anō hoki, ka mutu he kaiwhakaari. He aha te wāhi o te whakaari ki a koe, ko wai a tōkiri puaki. Ka mutu ka pehi a koe e whakarite mō te rātū āu.
6: Nā, ko taku hoa rangatira, Huia Pihema, ko ia te director te ringa tohu. Nō reira, i roto a māua nei whiriwhiri, nā, ka whiringa ko wai katu ki tēnā tūranga, ko tā māua, ko hau tētahi tupuna o Ngāti Whātua, o Ngāti Rango, ko hau a muru pāinga, tērā rangatira nāna i ārahi i ngā toa o te kaipara, i roto i ngā pakanga kia ngā puhi. Nō reira, he me nui tērā kia ko whiringa te tangata tika mō taua character mō te tuponara nō reira i āta whakaaro tia era tangata me era tupona i tēnei wā ai kei te hari kua māua ko ngā tupona kei te puta mai i roto i ngā mahi i roto i ngā neke hanga i roto i ngā kōrero i runga i te atāmira. Nō reira, ai, ko hau tērā, ko muru pāina.
5: Ko ai koutou, ko ai atu koutou ngā kai kiripuake, ngā kai whakaari i tēnei whakaaturanga. Katoa he Ngāti Whātua?
6: Te nuinga o mātou he Ngāti Whātua. Tērā e tahi, nā he ngā tuhi, he muri whenua. Tētahi ko Elite Reti, tērā tamaiti, pai ki te haka, pai ki te whai kōrero. Ko ia tētahi o ngā pangata i roto i te whakaari e whakakanuhi nei i tērā taha o tātou te tai tukerau huino ko te nuinga he kai haka no te kapahaka te uri o manumanu ai e tika ana te nuinga he Ngāti Whātua engari tērā ētahi he whakapapa he taha Ngāti ngā puhi o rātou no reira ai ko ia te hiahia kia kaua e noho tēnei kaupapa ki tētahi kokona noiho o Ngāti Whātua Ngari kia whānui tonu, mai maunga nui ki Tāmaki, a kia toro tonu atu ki roto ki te kaitoke rau. A kia, ai, kia hono ngā mahi whakāri a ki te meki, a ki te taha tūturu ne, ki ngā toto, ki ngā whakapapa o tērā taha o te taitoke rau. No reira, ai, waimari e mātou, era ngā pui, era muri whenua i roto i a mātou, e whakatūturu ake nei te ahuatanga o tēnei whakāri.
5: E hoa mā, hakatapungia, te pō o te tuawaru, te pō rānei o te tuaiwa o Akuhata, mo te kaupapa nei, e wātea tonu ana he tikiti e hoa?
6: Me pēnei, me pono taku kōrero, te nuinga a kōrero, engari tērā ētahi tikiti, e wātea tonu ana, ētahi tūru, e wātea tonu ana, engari ko tāku, kia koutou, me ki, ngā meo ngā pui, ngā meo te taitokerau, kia kamakama, kia tere tere, te hoko tikiti, kia ki te mai ai koutou i enei tu ahua tangai pāna, kia ngā pui, me Ngāti Whātua.
5: Kei hea ngā tikiti ka hoko nā ki hea?
6: Haere ki te ipurangi, pēhia te pātene mo te kiu theta ni, kiu theta, kai roto i tērā wāhi, ko te wāhi hoko tikiti mo te ikaranga nui, our spirit lives on.
5: E mihi nui ana e kara e jau he kōrero haka mutu ngā au hei haka kapi tēnei kōrero a tāua.
6: E mihi ana. E mihi ana ki o tātou tupuna, o te taitokerau, o Ngāti Whātua, o te roroa, ngā puhi nui tonu, rātou katoa. I te mea ko tātou, me ki ngā uri o rātou mā. E kori nei, e whawhai tonu nei, i e nei pakanga o te ao hou. Nō reira, nā rātou tēnei momo kaha i tuku mai kia tātou ki ngā uri o nāe nei. Nō reira, e mihi ana kia rātou, aha ko pēhea. Ngā pakanga, ngā tuahuatanga i pā kia rātou, e mihi ana kia rātou katoa mō o rātou kaha, ngā mātauranga, ngā me ki tēnei me te tūturutanga o ngā iwi, i tuku iho tia e rātou kia tātou o nāia nei no rere. Mihi kau ana kia rātou, o tira, mihi ana kia tātou katoa, tēnā koutou.
5: Tēnā koe e kara e mihi nui ana kia koe anō hoki. Tua waru, tua iwa o Akuhata e hoa mā. Kiu theta ki Tāmaki Makaurau, tirohia tō rātou whārangi, ipurangi mō ngā tikiti, te whakaari o te ikaranga nui. E kara jau pihima, mihi nui ana tēnā koe.
6: Tēnā koe, tēnā koutou.
2: Ko te manako o te hihiritanga kia oho, kia maiani, kia marama.
5: Ki roto o Ngāti Kahungunu i nāenei, ha tuhia ki o Maramataka a te 13 me te 14 o Noema, tuai te hui ahurei tuarua o Toitū te reo ki te pokapū o Heretaunga. He kaupapa whakarewa nā te pakihi o Kauaka, no mātou te whiwhi te whai wāhi kōrero ki tō rātou tumu whakarai. Jeremy Tātere McLeod e kara Tātere e mihi ana tēnā koe?
7: Tēnā koe, o te rā kia ora tātou te iwi Māori.
5: He whakapai ana, he neke atu i te 10 tāngata i tai ki te hui tuatahi i te rātau. Hea ngā whakahaerenga mo te kaupapa i tēnei tau, hea ngā whanaketanga hou mā te tini me te mano ka tai atu ki te kaupapa i tēnei tau.
7: Ko te mea nui, ko nuku ki te raumati, i te tau ko mahue ake nei, i whakatūngia i te Akuhata, kā mutu te mutunga mai o te makariri o Heretaunga i te rāwā. Pēnei tēnei ata nei, kei konei mātau he hukapapa kei waho i tēnei ata. No reira, ko te nekenga nui, ko nukungia ki te noema, ki te tahi wā pai, mahanake.
5: Kamatu, e rua ngā rā o te kaupapa nei, heaha ngā whakahaerenga o te rā, ka timata i te ata, heaha e nā whakamāramatanga.
7: Ka huari te anō ki ngā whakahaere i tērā tau e rua rā te roa, e kati ngiana tētahi wāhanga o te puku o te taone kia tū ai ngā mea hoko kai ngā konohi te whakangahau tamariki rangatahi kaumātu ki ngā tiriti, ko te reo tonu te kaupapa matu o Wera. Ka mutu e toru nā wāhi kauhau mo te hunga tino matatau nei ki te reo, mo te hunga kai te ako tonu i te reo, me te hunga kātahi anō ka timata te ako i te reo, kāore no rānei kia tahuri ki te ako i te reo. Nō reira, he nui ngā huatanga, a toi, a konohete, a kai, a hoko, a kōrero, a kauhau, ai, kei reira katoa.
5: Me whai tikiti ki etahi o e nā wāhanga?
7: Ai, ko nā wāhi, me whai tikiti te tangata ko nā wāhi kauhau rā. Kārehe utu o te uru ki nā mea kai ngā tiriti, engari ngā wāhi kauhau, me whai tikiti anō te rā.
5: Ahi a puta ai e nā tikiti e hua, kua puta rānei?
7: Ka puta wēna a te wenerei te te kaumā whitu o Hepetema, ko te puku tēro, te wiki o te reo Māori, kai te whakarewangi a te kaupapa ki koneki nei ki Ngāti Kahungune, ka whakapāhungi e mātau tētahi kōrero nā Timothy Kāretu, i tā mātau, i a mātau platform social media nei, taku mōhio, me nei tika ana taku, ka tai mai pia te kuini, ki tāua whakarewatanga, ana, ko whakarewangi a nā tīkiti.
5: E whātonu ngā marama e toi ana i mua i te tū o te kaupapa nei. Hea ngā mahi i taua taima, e kei te whaitautu ko tonu kautau ki te hui?
7: Ai, ko te kāwanatanga mutunga mai o te aroha ki te reo Māori, tēnei mahi nei tāna mahi. Nō reira nā te i te korenga o te kāwanatanga e tautoko i te kaupapa nei, ko mate au ki te tahuri haere ki te hunga hohonu nei nā pūkoro, me kore rātau e aroha ki te kaupapa e ho mai e tai huruhuru, e maha nai tēnei manu, e rere ai tēnei manu.
5: Nā, me he pakehi e whakarongo mai ana, ka pehi a rātau e whai wāhi ki a koe ki te tautoko i te kaupapa?
7: Me he mea kai ko nā koutou e whakarongo mai ana whakaroana a kene he tautoko kai a koutou. Hare i te mea ko te hamuhamu herenge anake te mahi a kauaka kāre. Engari ka nui ngā ahuatanga, a kene ko te tono mai o tāngata, hoko tikiti, ko te tai mai ki te hui. Me he mea koe mohi ana kei hea wetahi tāngata, hohonu nei ngā pūkoro, hei tautoko i te hui nei. Ka mutu ko te hui nei mā te motu. E hare i te mea mā Ngāti Kahungunu anake, ki te titiro ki te ahuatano nā mei tai mai te rā tau. E hoa, tōna waru te kaupai henete i no waho o Ngāti Kahungunu. No reira, ai, hoko tikiti, mena koe mohio na ki etahi tangata ka pai ki te tautoko, no te mea kai te mohio tātau, ka rehe mahi hohai tuatu tēnei te hurihuri haere, ko te pōtai kai te ringaringa ki te kauhau mo te reo.
5: Tātere ko tā kautau o kauaka he whakarauara i te reo me te ahurea Māori o Ngāti Kahungunu, i hara i te mea ka tutuki i te pō kotahi, i te hui ahurei kotahi rānei. Ka whakaro ake au i tō whakautu mai, wari te kaupai heneti o ngā hunga i tai mai i wāhi kē. Hiaha tāu kia nui ake te hunga o te kāinga e tai atu ana ki nei kaupapa.
7: Ka pai tō pātai, ka mutu ko tau aku whakaro hei te wiki o te reo Māori nei mo te mane o tāua wiki rā he anā ki te whakahuihui a Ngāti Kahungunu ki te kōrero mo te reo. Kei te pehea te ora o te reo ki konei, kei te pehea te noho a te reo ki konei, kei hea ngā whārua rua, kei hea ngā āputa hei te tirohana mā mātau. Ko tau anō waku whakaaro, mehe mea tātau e pōhe he nei, kei te kāwanatanga te orango tō tātau reo, tētahi pōhe he nui tērā. Kāre hoki pia e ngā whakahaere, e tahe o ngā whakahaere a iwi nei, no te mea, he nui a rātau kaupapa, he nui ngā kaupapa e mahi ana rātau hei painga mo te iwi. No reira whakaaro anā a kāti, ko tai ki te wā me whakahuihui, ngā toa te hunga rekareka ngā kau nui ki te reo Māori ki roto Ngāti Kahungunu. Me te wānanga noiho, kai te pēhea te oro te reo ki konei, kai hea ngā āputa, he hana mea hei te tiro mā Ngāti Kahungunu roto ngā tau e tū mai nei.
5: Tātere me ko te whāinga nui kia toitū te reo Māori ki Aotearoa, kai hea tātau i te taumata tahi ki te takau. Hea hoki te mahi e piki ai taua taumata ki o Hakaro.
7: Kei te aho pia o te titiro a te tangata, mehe mea ko te ora o te reo, kei te whānui, kei te nui o te hunga kōrero i te reo, a kāti, kei te mōhio tātau, ka wai marire mehe mea ka eke ki te rua te kau, pai hene te o Aotearoa nei, kōrero nei te reo. Engari mehe mea ka te tiro tātau ki te ahu o te whakaaro, te tangata ki te reo Māori, e hari te mea me kōrero rawa te reo, ne, hari te mea mā te kōrero rawa i te reo, e tautoko ai te tangata i te reo. He nui ngā ara tautoko i te reo. Ko etahi hoki o tātau, e kore pea e ako i te reo. No te mea arake no ake nā mahi kei rungi a rātau, te mahi e kai ai a rātau tamariki, Nō reira, kia awa nei, mehemea ki te pāpai mai koe mō te āhua o te titiro a te tangata ki te reo. Aua, nō te mea, kei te mōhio tātou ki tēnei kāwanatanga me ona whakaaro ki te reo. Hōhā ake nei. Nō reira, a kene, kei Wainganui pia, kei te rima pia.
5: Tēnā koe i tēnā whakautu au, e tātere mihi nui ana.
7: E karo kē.
5: Karo pai, karo pai. Tekau mā toru, tekau mā whā o Noe mā tuai, te hui ahurei toitū te reo ki roto o Ngāti Kahungunu. Tēnā a te tekau mā toru o Hepetema, ka puta Ngāti Kiti. O kōrero whakamutunga e tātere?
7: Ko aku koro noiho tēnei e te iwi Māori, mehe mea koe kai kona e whakarunga na whakaroana ai rānei mau te hui nei, mā koe ki atu. Mehe mea koe he hana kia whakaheko he kungia tō Māori, kia whāngai hea tō Māori, kia whakakorikoringia tō Wairua, koe nei tā tēnei hui. He ako, he whakahihiri, he whakaaweawe, he whakangahau, ko te reo ki mua, ki muri, ki wāinga, ki runga, ki raro, ki ora tātou katoa.
5: Tumu whakarai o Kauaka, kai whakahaere o te hui ahurei toitū te reo tātere McLeod e mihi nui ana tēnā koe.
7: Tēnā koe tau.
2: Ka rere te au o te manako i te oro pūtake o te ao Pōtiria.
8: A kua whakape kāwanatanga i ngā whakahautanga uru whenua o Aotearoa arā ngā passports. Me te aha ko te reo Pākehā ka whakatauria ki runga ake i te reo Māori. E ai ki te minita mō ngā take internal affairs e ai ki a Brooke Van Vauren, e hangai ana tēnei panonitanga ki te aronga o te kāwanatanga ki te reo Pākehā, hei reo matua mō tēnei motu. A hoi anō hei whakatakoto i ona whakaro mō tēnei take, ka whakawhiti atu ki tetei o ngā mema i ngā tamatoa ana te ropu. I tuku i te pētihana reo Māori kia whakamana anō, kia noho mana anō te reo Māori ki tēnei motu ki a Tame Iti. Tēnā koe.
9: Ai, ai, kia roho ki mua tēnā kaupapa. Ia huahore tuna ki te āhuatana i te kite i te pānu i tana i runei te puka mata te ipurani. Karei bohe pēnā rawa te whakaro te o te kāwana tana koe nei te kai aia nei te mana pakahari tēnā kaupapa e nare ka yo re rau i toko ki tēnā ko uhurihia te āhuatana o te uru whenua tāhu ki tāhuna uru whenua tāhuna pukapuka e raikia tā rātau ke whakapākea hia te uru whenua i tēnei wā. A kare moe a te tino pūtaki o tēnei na kai te matakura atau ki te ahuatana tō tātai reo hea rāne. Kai te hoki whakamuri kewe nā ahuatana, kore rawe moe ka pēnā rawe o rātana whakaaro, whakahihi, kai hamusi, kore take. Koeira no te kupu kare koe kore e kupu atu. I tuatu ki e nei e kupu i korea ki nei aha.
8: Nā, he aha o whakaro mō te whakataunga kia noho te reo Pākehā ki runga ake i te reo Māori i aua pukapukara?
9: Okay, ka tahuna ko korea si au kai kore take kai hamuts e whakahihi. Kaere i tuatu ki nā kupu i korea ki rei a koe i kua ki tonu nei nā o tēnā ahuatana. Mehare ki te kikitana tau. Pērā rāne, ehā rāne, me kore atu ki nā Māori kei roto i tō rātau nā kāwana tāna iā tamamā, iā wai atu. Ko rātau kei te tautoko i tēnā āhuatana. Kei te hoki whakamuri kei nā whakaneke ne. Ko te tikana e hāngai ponoturu nui i nā kaupapa mai rāno. Tērā i aronui mai te kāwana tana i te wāna rātau i whakamana te āhuatana tō tātou nā reo. Hoeno, kia hau nena ke huri tātou me mau herehere hia me ariwi ena ki pāre mwere me ki wai kere mō e nā mahi kore take noa o ki o kuna whakaaro.
8: Nā ka whai au i tēnā e nā kōrero au. Tame, kaore au te hia te whakapau i tōhau ki tēnei kaupapa. E mōhio nei au, he nui hoki ngā kaupapa kei mua pū i ā koe tēnā he aha ngā take o te wā i tō pito o te motu.
9: he nui nga wāhi kai roto i āu i tēnei wā, weno, i nga marama e tū mai ne ki te e pāna ki tako puka puka mana, ka hara mai te rā kaupapu i nga marama e tū mai ne. Otira e nui nga mga vita wāka, te wāka tika moku ki te kōrua ki nga take kai mwei o tātai nga raro, kai kone mātau, kia ora.
0: Ai mua i te whakakapinga tame, ia koe kōrero nei mo tō puka puka a mana, tēnā heaha te pūtaketanga o taua puka puka rā.
9: Mā koe kōre te wāka tika mōku ki te kōrero, enari i nā rā i mahoake nei nā kai te hanga matau ki tētahi paki pūmeka mō tai arahia i tērā whā te kautau. Whakaatuhia tērā pakipūmeka te marama o tia mai tēnei tā. Huera, ke tā mai ki tērā wāka kōrua i tā mō tērā kaupapua. Mō rena.
0: Ā, kotau. Ka hikaka mātou te rongo i te whānuitanga o taua puka puka hei te tihema. E mihi nei, ki a koe mōu i whakawāte, i a koe anō ki te kōrero ki a mātou i tēnei rā, e te rangatira, tame iti. E mihi ana.
10: Kia whakairihia ko ngā kōrero ki ngā pātū o tēnei whare. Noho rana i roto i ngā manaakitanga a te wāhingaro. Kia wātea, kua wātea.
11: Nā no reire te motu, mā wātea, mā te reo, hei whakamārama.
12: He mea tautoko nā te mānga.
13: Te reo irirangi o wātea, Taringapū.

0: Det er der om mødet i januar, 97.1 FM.
1: Tēnā, whakarongo mai e hoa mā, te pānui tēnei. He tino wā tēnei kia whakamahara tia tukoe, kwa wā tea ngā whāngai ngā kano ārai mate o te hōtoke, tāia tū ki te rewharewha ināia nei tonu. Me rehita mō tētahi wā pai kia koe ki bookmyvaccine.nz ki tō kai whakarato hauora rānei. Kāti, ka tāia pēa e koe te ki, kwa usi tēnei mahi i mua i te wā pānui hokohoko e whai ake nei.

0: Kakarongo tonu mai ki tō reo irirangi Māori o te hiku o te ika, iwa te kaumāwhitu, iratahi te iarere. Te hiku o te ika.
1: Tēnā, pakarongo mai e hoa mā, te pānui tēnei. He tino wā tēnei kia whakamahara tia atu koe, kua wā tea ngā whāngai ngā kano ārai mate o te hōtoke, tāi atu ki te rewharewha, ināe nei tonu. Me re hita mō tētahi wā pai ki a koe ki bookmyvaccine.nz ki tō kai whakarato hauora rānei. Kāti, ka tāia pēa e koe te ki, kua usi tēnei mahi i mua i te wā pānui hokohoko e whai ake nei.

He tātai whetū i te rangi, mau tonu, mau tonu, mau tonu. He tātai tangata ki te whenua.

o te ārai ki tuaki pairau. Haere, haere, haere a tūrā. Nā reira āpiti hono, tā tai hono. Ko rātau te hunga kua whakawairua tia kia rātau. E moi, e moi, e oki oki.

a puti hono, tātai hono, ko tātai te hunga ora ki a tātai, tēnā rā tātai katoa. A tuatahi rā ko te mihi, nui ko te mihi aroha, a ki ngā tūroro kei rato i ngā hohipere. A tau hoki e noho māuiwi ana, nā rere ki a piki ake te ora te kaha me te pai ki runga ki a koutou katoa. A ki ngā pauwaru e noho pani nei, he mihi nui, he mihi aroha ki a koutou. O tira e kui mā e koroma. E oku kaumātua.

e ngā marae, e ngā hapū, e ngā iwi, e ngā rohe, e ngā mana, e ngā reo, e ngā waka e tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā rā koutou katoa. I konei e tika ana me mihi au, kā tika ki wēnei o ngā reo irirangi kua hono mai i te ata nei, e nei o ngā reo irirangi kua tautoko mai i te ata nei. Nā reira mō tēnei o ngā ata, kia tīmata ke au, ki te tai toke rau. Nā te mea, kei kaitāia, ko, te reo irirangi o te hiku, o te ika tēnā ko hono mai, nā reira mihi ana kia koutou mō te tautoko mai. Kei mangamuka, ko, tautoko FM tēnā ko hono mai, morena tēnā koutou. Kei whangārei, ko Ngāti Hine FM tēnā. Nei te mihi, morena kia koutou. Kei Kirikiri Roa, ko Tainui FM tēnā. Morena kia koutou, tēnā koutou. Nei te mihi. Kei Rotorua, ko Te Aroa FM tēnā. Tēnā koutou mo te tautoko mai, mo te hono mai. Kei Whakatāne, ko Tūmeke FM. No reira, Tūmeke kia koutou. Mo te tautoko mai, te hono mai. Kei Rua Tōria, ko te reo irirangi o Ngāti Porou, morena kia koutou, nei te mihi. Kei Ngā Motu, kei te kāhui maunga, ko te korimako o Taranaki, tēnā koutou. Kei Here Taunga, Ahuriri, ko te reo irirangi o Ngāti Kahungunu, morena kia koutou, nei te mihi. Kei Whanganui, kei te awatipua o Whanganui, ko Awa FM tēnā ko hono mai. No reira, nei te mihi, morena kia koutou. Kei te papa i oea, ko Kia Ore FM tēnā. Mihi ana kia koutou, mo te tautoko mai, te hono mai. Kei te whanganui ātara, ko te upoko, o te ika tēnā. Nei te mihi, morena kia koutou. Hei whakakapi ake, kei te Waipounamu, kei o Tautahi, ko Tahu FM tēnā ko hono mai. O tira, kia koutou, katoa rā auareo irirangi katahi anō nei au, ka whakahuatia mai. Nei rā te mihi nui, te mihi aroha, mō koutou, i hono mai, o tira mō koutou i tautoko mai anō hoki, i tēnei o ngā hōtaka e kia nei ko Taipari, Taitumu ki Tauranga Moana. Ko tipini a hau, ko au, tō tātou kaipapa oho i rungi i tēnei o ngā hōtaka, i runga i tēnei o ngā ata. Rā ia e hō mā, he ata taite, he ata rā pare rā nei, te 27 o Ākuhata o Here Turikoka rā nei. Nā reira, e mihi nui atu ana au kia koutou katoa, koutou, ko hono mai i te ata nei, koutou, e whakarongo mai ana i te ata nei, tēnā koutou, a tēnā koutou, a tēnā rā koutou katoa. Nā reira neki, mai te wā nei, nā taino atu ki te whākaraka i te nei ata. Te rā ia, e tahi kōrero, kouhou, ui ui rā nei, e tuku atu ai au ki a koutou, hei whakarongo, mā koutou. A, mai te whākaraka ki te ono karaka i te nei ata, e wā, tono o waiata. Nā reira, e te tī, e te tā. Nei taku mihi nui, nei taku mihi aroha ki a koutou katoa. Koutou, ko hono mai, koutou, e whakarongo mai ana, no reira, tēnā koutou, a tēnā koutou. Ngā mihi o te ata kia koutou kapoa, a tamārie, mōrena.

Ko te wāhi nei i tai pari tai timu ko te 29 meneti ki te kotahi karaka i te ata. Nā reira, ko te nei ia te wā mo taku pito pito kōrero o te rā. Tuatahi, ko te neirangi i rungi tō tātou maramataka Māori. Nā reira, he tai te tēnei, he rā pare rā nei te 27 o Ākuhata o here turikoka rā nei. Nā reira, ko tōne ingoa i rungi tō tātou maramataka Māori, ko turu, turu. Nā, e ai ki ngā kōrero, e hara tēnei i te rangi pai mō tētahi pakumahi. E hara tēnei te rangi pai mō tētahi pakumahi e hoa mā. Nā te mea, ko te ngāo a te tangata kei runga rawa atu. Kei runga rawa atu. Nā reira pai kē tēnei wā hei whakamahere mō tō apopo, mō tō anamata rānei. He wā pai tēnei hei mahi ngā mahi e whai hua nui ai. Au nā mahi. He wā pai tēnei hei tautoko i a rātau e hiahi ana ki i tō tautoko. Nā reire hō mā kuia ena ngā kōrero e pā ana ki tēnei o ngā rangi i rungi tō tātou maramataka Māori arā ko turu. Nā reire hei pānui tuarua anō mā koutou. Ko tā David Seymour hiahia. Ko tā te Pāti Act hiahia, kei te hiahia rātou, te kawe i tētahi kaupapa here. Ko tōna tino kaupapa o te kaupapa here nei, ara me ki kia kotahi anake te ture mō te katoa o Aotearoa. E hoa mā, hei aha te aro, hei aha te aro, hei aha te aro. Nā te mea, ko tāna ke he rapu pōti, he pati pati pōti. Koe nā anake, nō reira, hei aha nui ho. Hei aha nui ho te aro, hei aha nui ho te riri, hei aha nui ho te whakahoha, hei aha nui ho. Kaua e aro, koe nā ke tāke. Nā reira ho mā, ko ia e nā, ngā kōrero ngā pānui, mō taku pito pito kōrero mō tēnei o ngā ata, o tira mō tēnei wā kia hoki anō tātou ki ngā waiata papai, ngā waiata

0: He māra nōku o raro atu o te tai mānunu, mai rāno tōku mana ki reira, taipari taitimu.
1: E whai ake nei ko tētahi hōtaka, arā ko kuia. Nā White Gloves Television Productions, me whakāta Māori. Nā, kei roto i tēnei o ngā hōtaka, ka hoki whakamuri ngā mahara o ngā kuia, a ki te wā e tamariki ana, ki te wā e mahi ana, ki te wā i tutaki ai rātou i o rātou hoa rangatira, a ki te wā i tai mai te rongopai, me te tainga mai o te Pākehā anō hoki. Nā, i roto i tēnei o ngā tiringa, ko te kaupapa, ko te kuia, kei roto i tēnei o ngā tiringa, arā ko Atereiti Blair. Ko Atereiti Blair. Nō reira, ka kōrero atu a Mihi Ārangi Wihongi, ki te kuia nei, kia Atereiti Blair no Ngāpuhi. A, ka hoki whakamuri ngā mahara o te kuia nei, ka hoki ona mahara ki te wā e tamariki ana, me te aha hoki. Ka kōrero mai hoki ia, mō tāna whakatipu, mō tāna tipu ake i runga i ngā kaimoana. Nō reira tēnā, whakarongo mai rā, kia kuia.

whakapiri mai, whakatata mai. E rere ana i runge ngā tai timu, ngā tai pari, i a rā, i te ao, i te pō. E kawe ana, e ngā kaupapa kōrero, kia rongo ake kōtau, e noho āhuru ana i roto o kōtau kāinga maha. Ko te kehu kehu pātara kē tēnei tā kōtau kai whakatakoto. Nā aku kē te mahi, hei whiriwhiri hi ai, tētahi kaupapa kōrero, hei whakatakoto hi ai roto i te whare tikanga, hei mirimiri hia, hei kōrero hia. Pauai huri ki teihana kē, me mautoneu mai i te whakarono, ki ngā kōrero kei roto i tēnei ki whare, te whare tikanga.

a hoki mai anō nā ko te kehukehu pātara tēnei tākoutou kai whakatakoto. Poro tū taki mai ki roto i te whare tikanga. Ko te wāhana tūarua te hōtaka nei, ka kōrerohia e au mo tēnei mea te tapu. He maha rā ngā tikanga me ngā tū āhuatanga o tēnei kupu, tuatahi te tapu nui, kua ia tērā te mana o ngā ātua. No reira, i tapu ai ngā mea katoa, nā te mea nā i o ngā mea katoihanga, mai i runga anō i tōna āhua, a i tōna āhua. He tapu tō te whenua, tō te moana, tō te ngāhere, me ngā mea ora katoa e haere re haere ana i runga i tōma tō te whenua. He tapu anō tō te tangata, mātua tuatahi, nā ngā ātua, nā rātau ia i hanga. Tuarua, ka tapu ia i runga i tōna hiahia, kia noho tonu ia i raro i te mana, i te maru rānei o ngā ātua. Ko ia tēnei, ko te tapu kaore e tino mārama ana, ki te nuinga o ngā tāngata. E me ana ngā kau mātua o mua, e kore e taia e tātau o e nei whakatiburana, te pīkau te tapu, nā te mea, kaore e tātau e pūmau, e ngā kau pono ki ngā tikanga ke tapu ai te tangata. Ka hore tātau e u, kaore e kahana te whakapono, he rangi rua o tātau whakaaro. Ka hore hoki e tino werāna, kaore e tino makaririana. He mata rua tō ngā mea katoa. Ara, he kino, ā he atāhua. No reira, he tapu kino, he tapu atāhua. Kai a tātou te mana ki te whiriwhiri ko tēhea huarahi ka whai atu tātou. He tapu tō whiro. He tapu anō tō te atu āta whairawa. I te hiahia he tangata ki te mau ki ngā ture me ngā tika ngā whiro, ka tapu ia ki āia, ā ka whiwhihi ngā hu o reira. Engari ki te hiahia taua tangata kia tapu ia i raro i ngā tika ngā tāhua, ka liro mai ia ngā hua reka ki te kai. Nā ko tāku e meana, he maha rā ngā huatanga o te tapu. Engari, koia nei te tino whakarerekētanga. E kore tātou e tapu rawa, ki te mea kaore tātou e maupono ana, ki te mana e alu nei tātou. Nā, ko ngā karakia me ngā whakarerekētanga tikanga katoa i roto e ngā hui hui ngā Māori, e tohu ana i te hiahia o ngā tāngata kia whiwhi rātou ki te mana o te atu e whakaponohia nei e rātou. Ko ngā kōrero e whai atu nei, e whakamārama ana i wētahi o ngā ritenga karakia mo te tiaki i te tapu. Tuatahi ko te whakawāhi, he karakia hei tohi tangata mō tētahi tūrana i roto i te tohuna tana. Tuarua, te whakatapu, e karakia whakamana i te tangata i tētahi mea rānei mō tētahi mahi ko whakaritea mātaua tangata mea rānei. He taia ana te whakatapu kōwhatu kia tiakina, kia manaaki tie ngā ātua. Ara, pēraka i te hura kōwhatu whakamau maharatana. Tua toru, ko te hiki tamu. Ka taia anō te whakatārewa atu te tapu o tētahi wāhi, kia hei te mahi, hei mahi. Pērā i te whakahautanga o tētahi whare me te mahi tiaki i ngā urupa. Kia mutu rā anō te mahi kātahi anō ka whakahokia mai te tapu. Tua whā, ko te whakawātea. He mahi tango i te tapu e noho ana i runga i ngā tāngata. Kia taia ai e rātou te haere i wāinga nui o te iwi whānui. Ānei rā, he tauira. Ko ngā kai keri rua mo te tūpāpaku, ka hoki mai rātou i te wāhi tapu, ka karakia tia rātou, i mua atu i te haerenga ki wāinga nui o ngā tāngata. E rā nōi, i ngā kai whakairo. Ara rātou, ngā kai tā rākau i ngā whare whakairo. Ka mutu tā rātou mahi mō te rā, ka whakawātea rātou i mui te hokinga ki o rātou kāinga. Tuarima ko te tohi. He mahi karakia kia whakaritea he tamaiti, he tangata rānei mō tētahi mahi māna. Pēnei te tohi tauira i roto i ngā whare wānanga, te tohi toa rānei mō te pakanga. Tua ono, ko te tapu mā heu heu, kua ia tēnei ko te tapu o te tangata. Ōna wera wera,
o nā huruhuru, o nā hūpē, me wētahi atu putanga o tana tīnana. Ka mahi ngā tōhunga whakaero i roto i ngā marae. Ka karakia hia ngā paupau hei whakawātea i ngā tapu mā heuheu, kia kore ai e pā ki ngā taonga nei. Ko ia ko te tikanga o te tapu mā heuheu. Ko tēnei anō, ko ngā kākahu o te tangata kua mate. E tika ana kia horoia e nei, kia kaua te tapu mā heuheu e kitea e te tangata ora. E pārā nei ki aia. Ka ore e tika ana kia pā ngā noiho e nei mea, kai pōkia ngā tāngata nā rātau te mahi pēnei. Nō reira, ka whakawhānui ti ake te tika ngā tapu i ngā mea poke, mea paru rānei. Kia ārā i tia, kia taia pangia ki e tahi tāngata, kia kaua rātau e pā atu, e tata atu. Pēnei i ngā kai mahi tū pāpaku, e tapu ana rātau, ngā wahine e totongi ana, he tapu hoki rātau. Ko ētahi mate kino, he tapu anō hoki. Ko tētahi tikanga hei whakamāra māke, te haere he tangata ki roto e ngā urupā, ā, ka puta mai me whakatika atu e ki te horoa i ōna ringaringa. Ko te take i pēnei ai, ke horoa ia ngā tapu o ngā takotoranga tū pāpaku, ke kore ai te tangata e whara e ai tua hoki. He oi anō, me māhara rā ko te tapu i timota mai i ngā ātua, tai atu ki ōna mana, tika ngā rānei o te tangata. Reira koe nā rā we tahi paku kōrero hei whāngai ki o kōtau hiri kapo. Kaporo tū tuki te ho takai i konei i tēnei te wahana tuarua. No reira tēnā rā koutou.

0: Hoki mai anō, ko te mahi wero me te mau taiaha ki te papa tētahi o ngā mahi nui ki te papa tākaro o Linvart ki Kaikohe i tēnei marama. Ko tōna take he whakarite ki te pōhiri i te motu ki ngā whakataetae manu kōrero kā tū ki roto o te tai tokerau. Anei te pūrongo a Harata Brown.
1: Koinei ngā mema o te hapori, e anga nui nei ki te pōhiri atu ki te motu.
2: Nō reira, e whakangungu ana rātou, pēnei anō i ngā whakangungu toa, i te wā ia hongi mā, ia honeheke o konei katoa, nā ko papa Hawaii ki tēnei.
3: A ko te hihia nui a kia tūtika i te wharetapu o ngā puhi. A tēnei he timataranga pea. A kia umai katoa ko ngā whare tūtaua ki te wāhi kotahi. A huri i te tai tokerau o tira ko ngā uri ka whakahokia mai ki te kāinga nei. O tira ki runga ki tēnei whenua o tātou. Ko papa Hawaiki e karanga tuana ki ngā uri. Kia tai mai. Kia tau toko i tēnei kaupapa nui.
1: Koinei te wāhi whakangungu mā ngā mātua me ngā pakeke. Tō mua i te whakatōpū mai ngā ākonga me ngā kura o te tai tokerau whānui.
3: O tira ko ngā toa hoki e noho nei ki tēnei taone nui o te kaikohekohe. Nō reira, ko ngā toki me kīra o tēnei mahi ko te maurākau, ko tērā mahi nunui o tātou. Kia whakaeke mai, kia pōhiri atu tātou ki ngā manuhiri kato.
1: Me te mōhio koe nei te manawa o ngā puhi, ā ka whakaeke mai ngā hau e whā ki roto pū, i te pū o te whike.
2: Ko te kai whaka honohono, te kai whaka kotahi i a ngā puhi ko Rāhiri. Nō reira, e tika ana hoki kia whakatūria tēnei mahi ki konei, ko e tēnei ko te pū o te whike, nā, ko ngā tai e rua. Te taitama wahine me te taitama tāne ko whakakotahi mai ki runga o Papa Hawaiki. Me te whāinga o tēnā o tēnā, me ki pēnei he kotahi te whāinga. Nā ka ki ake au i kona, ko puhi kaeriki, puhi manariki, puhi tanuwharau. Kia kotahi, ko ngā puhi tēnā.
1: Hei te wiki nei tōpū ai ngā kura, kia whakariterite mo te hui nui kātū, hei te rua te kaumārua o he petema. Harata Brown, te kariri.
0: Nā, kia kounga ake, koira te whakatau āki nui whakarere ake e te rangapū tuarua o te tohu pairua o te reo kairangi. Rātau kua whakapōtaitia e te wānanga o Aotearoa i ngā rangi tatanei. Neke atu i te whā te kaunga pia a i manawa ū kia eke ki te tihi o Angitu. E tohu ana i tētahi taumata nui i tā rātau whai te huarahi o reo Māori i ngā tau e rua kua pahurea kenei. Anei te pūrongo a aukaha.
4: E whakarite ana ēnei tauira o te tohu pairua o te reo kairangi mō tā rāua whakapōtaitanga.
5: Te pangi te hāmena te?
4: Nei.
5: Te pangi te āhua?
6: E rere ana ngā me ki ngā pūrere hua o te puku, me pēhea kore ai. Kua roa ngā te hīkoetanga i roto i ngā tau e rua, kia tai ki tēnei pito e mana ai te puta o teihu.
4: Kua eke a te kanapu Anasta o ngā titu whare toa me mā tātua ki te tihi o Angitu. Hei tāna he nui ngā koranga o roto mo te tohu nei.
7: I tāni te kanapu Anasta

0: He nui ngā kōranga. Ko tētahi wāhanga nui, ko te akua no, ko wai koe. He pēhea tō pupuri i ākoe i roto i te mura o te ahi. He ako hoki, he hanga puare kai roto i wō mōhiotanga mo tēnei āhuatanga o te reo.
1: Tino pai, kua tino hekaka ki te kite i ngā hoa, i roto i enei tau e rua, ki te puta te ihu i tēnei kaupapa. Ie, kua tino waimari e mātou ki te whai wāhi atu ki tēnei kaupapa.
2: Kua puta hoki te ihu ariana te ngāhue o Ngāti Porou. E ai ki aia ko ngā huatanga o te raupapa rerenga kōrero me te wete reo e te hi o ngā kurahuna o te tohu pai rua nei.
1: He nui ngā akoranga o tēnei kaupapa. Ko tētahi o ngā aronga matua ko te wete reo, nā reira i ātaruku mātou ki ngā ahuatanga o te reo me ngā whakatakotoranga rerenga e rama mō ahuatanga katoa i tino i āta whakamāramahia au ahuatanga katoa.
3: He ko ana te ngākau, kua tae mai ki tēnei rā. He nui hoki ngā piki me ngā heke i whakararuraru i te āhua ki tēnei rangi, engari. Kua puta ngā ihu i tēnei rā, nō reira meki, kua tau te ngākau, kua te ngākau.
4: Te wā tōna te āhua nei ka tukuna ngā tikanga kia takahia. Nā te āhua o te wā, pea. Nā te kuare kē rā nei, pea. Engari, ko te kōrero, ko te reo me ngā tikanga.
2: E rua tau te roa o te tohu pai rua nei, a he te kaunga wānanga i te tau ka whakaakona e tā Timothy Karetu, rātou ko Pānia Papa me Leon Blake.
3: Ko tā mātau, ko Pānia, ko Timothy e whai nei, kia puta mai i ngā tauira te reo, ngā momonuka reo, e whānui ake ai te rere o te reo, e teite ake ai te rere o te reo, e hohonu ake ai te ruku i tēnei mea i te reo.
1: Ka utonu ahau ki te mahi roia i tēnei wā, engari, ko te tūmana ko ka āta whakarite i etahi anō huarahi ki te whakapuaki, ki te tuari pea i ngā pūkenga kua tākohatia mai i tēnei kaupapa.
0: Ko tēnei momo wānanga, ko te pūhanga itsitanga o te reo, ko te wairua uhu pohotanga o te reo, ki te whakaro rā tātou ki taua tipua ki a Einstein, me mana tātai runga i te papa tuhi tuhira, he pērā katoa te ahutanga o tēnei reo.

0: コテレオキャチカ、コテレオキャレレ、コテレオキャマオリ。マイシクキ、マウカハ。
1: Nā nei tētahi o te kāhui anu kaka e mihi atu nei ki ngā pau o te whare a pāni a paparāwa ko Leon Blake kei wareware hoki te tohunga o te reo Māori a tā timati. Nā koina pāpau kohinga kōrero te wā, mai e, tūku.